Sjón 2018 yılın yul ayının 30-dü Penşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vaqt boyunca saat 8. Salam aleykum qadirli dinlejer. TRT Türkmençäniň ýaýlanmalarynyň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymly 16 metr 17730 kilogerçlik gydany gaýtyk dolkundan gün eferden dikkatinde köderýärs. Gün eferden berilen goýuşymly Aşgabat wagt bilen 7-den 7:30 çenli çanak anten arkaly Türksat 3A'dan 10990 ýylyklaryň vertikal padaryasadan gaýtadan dinläp berdiňiz. Hormatly dinlejer, goýuşymly bu ukdanda daşary ýurt habarlaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri hakda hepdelik tapan gepleşigimizi dinläp berdiňiz. Goýuşymly bu ukdan taýýarlanýan we alyp barýan Parahat Nuraýew, tehniki işgärimiz Jihan Aktepe.

Qadarlı dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna Kipr türklerinin hak hukuklarının gorugçusy Rauf Denktaş hakkında maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklar boyunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in mesele baradaky analizini dikkatiňize ýetirýäris. Käbir şahsiýetler bardyr. Olaryň ady her bir geografiýanyň, bir gowganyň, bir milletiň barlyk ugrunaky göreşi bilen birlikde agzalýar. Kiprli türkler barada gurrun edilenine şol şahsiýetiň ady şüphesiz Rauf Denktaşdyr. Onu tanamazdan Kipr meselesini doly düşünmek mümkin değildir. Sebäbi Denktaş ýarym asyrlyk göreşi bilen ömrünü Kipr türk halkının garaşsyzlygyna bagyşlaýar. Ol Kipr türk halkının sesi, galkany hem de öz döwletini gurun lideri boldy. Rauf Denktaş 1924-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna Kiprin Baf şäher çetinde dünýäni ýar. Kakasy